0: ulazi u Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival. Arsana.com. City.

0: not funny.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Dobro jutro, servis 211. Ja, danes nas čaka večinoma sončno vreme, dopoldne še povsem jasno, no popoldne nekaj več oblačnosti, ni sključena niti kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, temperature pa bodo dosegle od 26 pa tja do 30 stopinj. Ceste v tem jutru zaenkrat brez večjih posebnosti ne poročaš o ničemer, kar bi oviralo promet. Upam, da ostane takšno stanje. Če opaziš karkoli, kar te zmoti na tvoji poti, z veseljem sprejmemo to informacijo na servis 211. Sicer pa srečno. Ja, dobro jutro, v prvi julijski nedelji, Natalija sem tukaj, ti maham s frekvenc Radio City. Dan po festivalu Lentje, upam, da ste torej minule dni res dobro izkoristili, saj je bilo v Mariboru pestro, polno dogajanja in res fajn vzdušje. No, če pa ti je ostalo še kaj energije, se vikend še ni povsem poslovil, danes lahko recimo skočiš v mestni park, kjer še zadnji dan poteka Art Camp z delavnicami in sproščenim druženjem pod prošnjami. Če je nekaj drugega, meni se zdi to odlična ideja, vsaj za nedeljski mali

0: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
1: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
0: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtovali Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtovali Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes. City.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lucky Kido.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: City.

0: Je vreme danes, kot kaže vremenska slika, do 30 stopinj in tudi kakšne posamezne plohe oziroma nevihte, predvsem v popoldanskem času, sicer pa se tudi jutri nadaljuje podobno, le da bodo temperature za odtenek nižje do 26 stopinj. Na slovenskih cestah za zdaj brez večjih posebnosti promet poteka tekoče, zato ti želim varno vožnjo. Če opaziš pa karkoli drugega, kar te zmoti, pa smo tukaj servis 211. Jutro, Natalija sem s tabo na frekvencah Radio City. Tour de France se je začel in prvi dvoboj favoritov je že za nami. Prvo etapo je dobil Jonas Vingegaard, ki si je takoj priboril rumeno majico. No, naš Tadej Pogačar pa po ekipnem kronometru za Dancem zaostaja 12 sekund. Je pa sicer naš slovenski as bil na zadnjem sponu najhitrejši med vsemi in bo danes nosil pikčasto majico najboljšega hribolasta. Že današnja druga etapa pa prinaša novo priložnost za napad in prve večje obračune med favoriti. Naši favoriti pa so odlični hiti.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

0: poziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
2: Lakikido.
3: City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival. www.arsana.com
2: City.

Vzhodu Slovenije nas danes spremlja precej oblakov, sonce bo le občasno pokukalo izza njih, ostaja pa toplo, temperature danes do okoli 28 stopinj, no tudi jutri bo spremenljivo oblačno do 26 stopinj, popovdne jutri pa več možnosti za krajevne plohe in nevihte. Zaradi nedavne prometne nesreče na hitri cesti med mejo z Madžarsko proti Dolgi vasi promet oviran, o drugih posebnosti zaenkrat ne poročaš, če opaziš karkoli na tvoji poti, pa z veseljem sporočimo še ostalim. Na servis 211, previdno! Lep dober dan, Natalija, sem s tabo. Na obali so sinoči izbrali pesem, ki bo zaznamovala letošnje poletje. Na 45 melodijah Morja in sonca se je za veliko nagrado pomerilo 14 izvajalcev. Največ razlogov za slavje pa je imel duet Drago Misley Mef in Marina Martenson, ki sta skladbo Drugačna je le noč prepričala tako strokovno žirijo kot občinstvo. Večer je bil uspešen tudi za mlado skupino Runner, spomnimo se tudi iz našega City koncerta, ta je prijela nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega glasbenika, domov pa so odnesli še priznanje.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si / preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
2: City.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
1: Lakikido. 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: City.

music is my best.

Danes na našem koncu mešanica oblakov in sonca, kljub temu prijetno toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami do okoli 28 stopinj. Nov teden se bo začel podobno, s spremenljivo oblačnostjo in možnostjo popoldanskih ploh. Še aktualno stanje na cestah. Na hitri cesti med mejo z Madžarsko proti Dolgi vasi je promet oviran, tam torej previdno in zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Koprom. Strpno in srečno na tvoji poti, če opaziš še kakšno posebnost, pa servis 211. Poslušaš Radio City, Natalija sem tukaj. Ja, zdi se, da dopust ni več namenjen samo poležavanju na plaži. Vedno več Evropejcev želi domov prinesti nekaj več kot le fotografije in magnetke za hladilnik. No, raziskava kaže, da se skoraj polovica med počitnicami namerava naučiti nečesa novega. Od tujega jezika, kuhanja lokalnih jedi, do joge, lončarstva, plesa ali pa celo preživetja v naravi. Tako da očitno letos počitnic ne bomo prinesli le zagorele poti, ampak tudi kakšno novo veščino.

0: Zdravo. Sporočam sam, da je bila prometna nesreča v smeri proti Mariboru pri izvozu iz predora Golo Rebro, tako da je v bistvu že ful kolona.
1: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.

0: Janc čisti skladišče, vi pa prihranite.
1: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
0: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
2: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
3: City.
4: Dobar dan, tukaj na avtocesti Celje Maribor, pred predori je totalni zastoj, ne premikamo se že vsaj 15 minut, tako da svetujem, da greste po stari cesti ali pa vsaj v Dramlje dol, če še je možno iti.

Dober dan, tukaj na avtocesti Celje Maribor, pred predori je totalni zastoj, ne premikamo se že vsaj 15 minut, tako da svetujem, da greste po stari cesti ali pa vsaj v Dramlje dol, če še je možno iti.

0: severovzhodu prinaša pretežno oblačno, a še vedno toplo vreme, dež kot zaenkrat kaže ni verjeten, no jutri popovdne pa se bodo krajevno že lahko razvile kakšne plohe in nevihte. Temperature jutri do 26 stopinj. Še aktualno stanje na cestah. Štajerska avtocesta je med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ponovno odprta. Posledice nesreče so umaknili v zaporo, ampak tam ostajajo zastoji.
1: Dobar dan, tukaj na avtocesti Celje Maribor. Pred predori je totalni zastoj, ne premikamo se že vsaj 15 minut, tako da svetujem, da greste po stari cesti ali pa vsaj v Dramlja dol, če še možno iti.
0: Strpno torej na tej relaciji, nekaj zastojev pa tudi proti Primorju, tako da srečno in varno poti želim. Dobar dan, Natalija, sem s tabo na to nedeljo. Očitno vsako veliko športno tekmovanje prinese tudi kakšen navijaški hit. Če so bile nekoč to vuvuzele ali navijaški pisani klobuki, letošnje svetovno prvenstvo v nogometu osvajajo zapestnice. Brezplačne zbirateljske z obeski mest gostiteljev so postale tako zaželene, da navijači zanje čakajo tudi po več ur. Nekatere so seveda na spletu že začeli preprodajati za več kot $100, kar pomeni, da njihova cena sega tudi tja do dobrih 400 evrov. Zanimivo pa je, da je ideja nastala po zgledu zapestnic prijateljstva, ki so jih med turnejo Eras množično izmenjevali oboževalci Taylor Swift.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lucky Kido.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 €. Loto.
0: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
6: Sit.

Šentilo je stacionarni radar nasproti Jukatana, plus še na avtobusni postaji merijo v smeri Pesnice Šentilo. Hvala.

avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Forting, nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas

0: bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
1: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
2: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
3: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
4: City.

0: Danes bo na našem koncu večinoma bolj oblačno vreme, občasno tudi nekaj sončnih obdobij vmes, ostalo bo suho in toplo do 28 stopinj, jutri pa pričakujemo spremenljivo oblačnost in predvsem v drugem delu dneva znova možnost kakšnih ploh ali neviht. Gremo še na ceste. Zaradi nedavne prometne nesreče je na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Zastoji na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda nekje do 20 minut. In še spomnim te na radar.
1: V Šentilu je stacionarni radar nasproti Jukatana plus še na avtobusni postaji merijo v smeri Pestice Šentilo. Hvala.
0: Previdno torej na cestah, če opaziš še karkoli, pa servis 211. Srečno. Dober dan na to nedeljo, Natalija, sem s tabo. Nova mednarodna lestvica pravi, da imamo najmočnejše potne liste Evropejci. 9 od 10 najmočnejših na svetu je namreč evropejskih. Na vrhu so Švedska, Finska in Švica, no od neevropskim pa jim družbo dela na 10. mesto le singapurski. Pri ocenjevanju tokrat niso gledali le, kam lahko potujete brez vizuma, ampak tudi kakovost življenja, varnost, zdravstvo in gospodarsko okolje. No, slovenski potni list je na tej lestvici zasedel 37. mesto.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitnes v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X začne se tukaj, začne se s tabo.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
1: Lucky Kido.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in...
2: X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

Danes nas bo spremljalo nekaj več oblakov, tu in tam bo pokukal tudi kakšen sončni žarek, ostaja toplo do okoli 28 stopinj. Jutri se nadaljuje podobno poletno vreme s spremenljivo oblačnostjo, v popodanskih urah pa bo ponekod možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri do 26 stopinj. Še aktualnost cest na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica je proti Mariboru zaprt prehitevalni pas med predorom Golorebro in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru pa je oviran promet za stoji. Ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda do 15 minut, prav tako pa v obratni smeri, torej med Slovenskimi Konjicami in Ramljami v smeri Ljubljane. Tudi 15 minut se ti tukaj podaljša tvoja pot in še zastoji na primorski avtocesti. Če imaš še ti karkoli aktualnega, za ostale v prometu, pa lahko sporočiš na servis 211. Srečno na tvoji poti!

Pozdrav iz Radia City, Natalija, sem tukaj. Tour de France se danes nadaljuje z drugo etapo, na kateri bo v središču pozornosti znova Tadej Pogačar, ki po uvodnem ekipnem kronometru za vodilnim Jonasom Vingegaardom zaostaja 12 sekund. Kolesari so se torej pred nekaj minutami podali na 168 km dolgo traso od Tarragone do Barcelone. Najboljše pa na cilju pričakujejo dobre 3 ure in pol kasneje. Seveda navijamo in držimo pesti.